0: Vi är vid vägs ände och har snackat om massa viktigt idag. Vi vill också se att det är möjligt att signera, för vi är ett parti som vill hoppa fram. Vi vill på Stortinget.
1: Vi ska på Stortinget.
0: Vi ska på Stortinget. Ja. Vi är på Stortinget snart. Men vi trenger bara ett par till signaturer
1: för att kunna bli ett parti.
0: För att bli ett
1: parti.
2: Första tid som signerar efter sändningen får en ja till dildo i störelsen 6 till 4 till 6 år och i tillägg till glidemiddel och strap-on system med på köpet. Det är bara att signera.
0: Jag hade signerat om jag var dig idag. Och den signeringslänken finner du på Instagrammen till ja till som är ja till.rr.
2: Vi trenger bara sån 4000 ja, vi trenger 500 signaturer till.
0: Ja.
3: Kan alla signera? Är det någon vi inte önskar?
2: Nej, alla kan signera,
0: signera för vi kommer ju ansett på Stortinget.
1: Så det funkar som vi får 5000 direkt in i regeringen.
0: Ja.
1: Är det en avtal med Jonas?
0: Ja, det tror jag verkligen. Ja. Jag tror det blir.
3: Så send det till din bestemor, send det till din tante, send det till din grannkel, allt, send det till lillebror din. Kör att Mats.
2: Grannkel,
0: ja.
2: Ja. Vill du ha en H in i KRLE? Signer.
0: Vill du bara stötta en god sak? Signer.
1: Vill du vara till på en trend som kommer att bli extremt stor på TikTok om ett par månader? Signer.
2: Fy fan, folk kommer att gå med sånn, ja till tote bag. Så ja. Sånn,
3: jag var först ut, jag var till på trenden.
1: Nej, ja, det var ikke. Det skulle vara att spille Fortnite season 0 det här.
3: Ja. Och kalla folk posers och sånt.
2: Ja, ja, fan, ja till poser.
1: Vad du nummer 3000 signert?
2: Du stemte MDG, du i stortingsvalget 2020, når blir det? Snart.
1: Ja, tre år, tre år.
2: Åtte?
0: Sånt.
2: Nej, det är ju oddetal. Fan, vem gjorde det? Ja, till vill ändra.
0: Ja, till vi vill ändra. Vi kommer oss i alla fall in, så allt du må göra till nästa gång vi ses är att signera. Tack för att du hört på oss idag på Radio Revolt. Nu får du cash av Figaro.
3: Figaro.

0: det blir. Ja. Så där går jag in på där går jag liksom ut och så ser jag på den där sesam är ju två. Det är två såna sesamshoppar. Ja. Märkligt nog. Och den ene där jag följer varje gång jag går dit så går jag på fel. För du kommer in på den på höger sidan och så säger du nej, kan jag få en kebab? Nej, det är på andra sidan. Ah, okej. Okay. Så går du dit, kan jag få en kebab? Nej, det är på andra sidan.
1: Men det är som bordtennis mellan
0: pingpong, det är ingen som har lust att laga kebab. Ja. Men jag gick ut och så var det bara ballemyr folk på burger sesamen.
1: Ja, ja.
0: Så där gick jag bort på kebab sesamen. Och så där var det så mycket folk. Men det var ingen som stod i kö, så jag gick upp till den kassan och så sa jag var ju full och så sa jag kan du ge mig någon som jag bara kan betala och ta med en gång, sa jag. Ja. Fick jag en kebab i näven, 169 kronor, fuck off hem.
1: Oh, ja, det är helt nydelig. Jag tänkte på det när du säger det så är det ju att till er som inte har varit på samfundet, det är ju två sesamer på liksom var sin sida av huvudingången och de är väl inte knyttade genom någon sånt tunnelnätverk så vitt jag vet.
0: Oh, jag hoppar egentligen det. Jag syns såna hemliga tunneller är väldigt göj.
1: Ja, det hade ju varit väldigt kul, men så jag lurer liksom på hur man bestämmer vem som ska jobba på kebab sesamen och vem som ska jobba på burger sesamen. Alltså loddräkning och så. Fan, det blir kebab sesamen igen.
0: Du är på västsidan idag, gutten min.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, jag kanske det byter på, kanske det är sån. Nej, jag vet inte. Det får vi spöra dem om.
1: Vilken sesam ville du helst jobba på?
0: Burger eller kebab sesamen?
1: Ja.
0: Ja, definitivt burger sesamen.
1: Ja, definitivt burger sesamen. Och vet du vem andra som är glad i burger eller?
0: Nej, nej, spänt.
1: Yes.
0: Yes.
1: Alltså som i gås.
0: Men det är flertal.
1: Det är, ja, men det är flertal som i en gås fler yes.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen det bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och ni hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
4: Hallå, hallå. Du hör på Bokbaren, här är Dag Solstad. Och jag, Signe, och med mig så har jag Julia.
5: Hej ja.
4: Och Sunniva.
6: Hej hej.
4: Idag ska vi prata lite om Pride. För imorgon så börjar Pride i Trondheim.
5: Oh yeah.
4: Rätt och slett. Och för att gå vidare till låt så har jag tänkt att spela en ting. Vad är det första ordet där du tänker på när jag säger skeiv litteratur?
5: Sex.
6: Oj, jag vet inte.
4: Nej,
6: det kommer liksom ingenting.
4: Du tänker på ingenting.
6: Jag trodde du skulle säga Pride, så
4: vad var det första? Vad är det första ordet du tänker på när jag säger Pride?
6: Det måste vara regnbågsflagga.
4: Ja.
5: Oj. Right. Jag jobbar med regnbågssockar idag. För anledningen.
4: Fantastisk. All right. Vi kommer tillbaka efter en låt vi ska höra, Onenon av Nu Guinea.

0: Wow. 33 East McMillan Street, apartment.
1: Jag fick kom med efter
2: Magnus. Det var Apartment Bales av Cloud Dead. Jag har hört det för, men jag kunde inte huska att det var så atmosfärisk och fint. Det var liksom det jag tänkte. Men det ligger lite nämligen med Cloud.
1: Ja, det är Cloud.
2: Det är sån
3: sväveskylla. Är det inte det som heter Ambient?
2: Jo.
3: Fan. Ja, det är fint. Jag såg också något som det var bara en stor ting runt. Kom det här ut i 2016, kanske? Eller?
4: Nej,
3: eller
4: inte så mycket. Eller.
3: Ja.
4: Det är faktiskt att det var Spotify i nyare tid. För det var en period jag bara fann på YouTube. Men det är nog 2010.
3: Det är så pass, ja. Ja, det är nog när jag blir ut av det här fördömte strömtjänsterna. Men det är i alla fall, det är poängen mitt står sig, att det är nog väldigt tidigt i Cloud Rap. Det var väldigt stort, alltså väldigt mycket för 2016 som jag sa, men att jag såg en kommentar där också som snackade om det, bara lite.

0: för det kommer inte straff.
1: Så det är något som heter CloudWrap.
2: CloudWrap
0: var en kär
2: vardag
0: i alla fall. Det är väl en A$AP Rocky
3: tidigare. Jamil var lite där och...
2: Han är ju ofta känd som liksom gudfaren av...
0: Nej, typ. Jo, ja, absolut. Mm. Men det där är ju där, speciellt hvis det är så otillig.
2: Så är det något annat, liksom.
3: Det är ju en trap på vilken måte på CloudWrap-en, på någon måte. Men det minner meg også, det her minner meg også litt om Arne Hammer-greier. Som at de kunne rappet over det her også, tror jeg. Som 23-albumet deres. Det er flere beats som ligner skikkelig på det her. Men liksom.
0: Det är tufft. Det är en slags överordnad tematik, syns det nästan. Eller så är det bara vi som vill väl gärna.
3: Biased.
0: Ja, man känner biasen. Men det var kul. Vi ska... nu ska vi nog virkelig lite apropå grundläggande tillbaka i tid. Nu ska vi till Sverige, ska jag röra.
1: Vi har alltså stöttat grundläggarna av svensk hiphop, nämligen Olof Palme. Men jag skulle tro att det var han som gick i bräschen för svensk hiphop, att han faktiskt kan kunna rappa.
0: Det här var det nummer du kan man
1: fortsätta. Det var ju så på låta.
3: Då gör vi det. Detta är fördomar 2 av The Latin Kings.
4: Demokratin är fast förankrad här i landet.

full och vilja och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyrd teori. Den har ett mycket enklare ursprung.

0: ta en liten annan därför, så blir det Tallinn och Katnitt är vackert. Och så Evelina Sorsänd och inte Nåke, han har jobbat med den övergången små mellom tropsar. Mm. Så där blir det väl det är lika gott. Så ska jag köka lite mer Latin Kings kanske.
1: Jag har hört det hela, vad jag har pratat när hört vad det här om dagen med förort. Det var kjempefint. Og mye sånne Jamaica-greier i det, og så på svensk.
2: Oi, kjempefint. Da må vi sjekke ut enda en ting vi må høre mer på i dag. Da skal vi jobbe noe som de fleste faktisk har hørt. Vi nærmer oss slutten på Fevers vennerspalten. Men du har med deg en siste låt fra to artister vi kjenner veldig godt, Ravi.
1: Ja, 50 Cent og Eminem. Stemmer. Veldig, veldig formativ for meg. Jeg jo et kommersielt hue, så ting på hitlisten kan jeg like. Det klart, de har gjort en massiv innsats for å få hiphop opp og fram til både, både entusiaster og andre folk. Men dette en låt fra en 50 Mile. Var det den
3: het? 8 Mile.
1: 8 Mile. 8 Mile. 50 Mile. Green Mile. Nei, og det vel også ganske umiskjennelig Dr. Dre-produksjon. Det de typiske melodiske vendingene. Jeg liker den låta veldig godt, skikkelig ekstra fin sånn 50 Cent flow, synes jeg.
2: Vi skal sette det på. Dette Place to Go av 50 Cent og Eminem her på Feber.

0: double J, all in that. Sexy, autofan, not again. We up, nigga. Feber, we out.
1: Vi har kommit ut. Ja, vi har kommit ut nå. Vi är nå fri. Vi har massa mer musik, även om det var sista låten vi hade med sig. Det var Places to Go av 50 Cent, men också Eminem som bara är lite som hype man i DJ-stil.
2: Det är så viktigt. Det är en insikt av mig rart. Alltså, jag är 50 år och så på den där hiphop-serien på YouTube. Så man har hiphop opprinnelse og sånn, så bare skjedde jeg, ja, selvfølgelig. Det var jo bare en fest, det var noen DJs, og så var det en fyr som jeg hadde vært i Norge, så hadde vært sånn jente på det jeg venter, og alle greia. Så det liksom opphavet til den kulturen her på mange måter. Det liksom, ikke sånn at en god hype man kan faen meg lage en nylig låt.
1: Ja, det kan hjelpe på så utrolig, og vi snakket om det i pausen her, og at Elements låta spilte, at vi spilte jo Slio, og de torker litt forrige uke, og det veldig gøy at denne kulturen hadde oss her i Norge, og det har vært veldig lite av sånn DJ-skriking, som Swampies og DJ Drama har holdt på med lenge. Så det deilig at vi har det i Norge, så vi
3: har også bygget rappen også, og litt av det
2: tillegg. God dag!
1: God dag! Mer av det.
2: Enig.
1: Mer av det, og vi skal videre til noe, er det hvor nytt det er, vet jeg ikke.
3: Men det er et par dager gammelt. Det er det man kanskje kom forrige uke, eller denne uka, liksom. Det er jævlig rått, i hvert fall.

0: Yes, yep. Du hette nettopp Cavalier og Kelly Moonstone med Fuck With Me. Det forbannet jævla søft.
1: Sprut nice
0: for å se det over Google Home Ease. Og, nei, veldig bra weed-albumet til Cavalier. Jeg tror jeg har hørt det, dine sungen faktisk.
1: Ja, jeg liker ikke hørt det, men jeg skal definitivt sjekke ut nå.
2: Ja, gjør det.
1: Ja, akkurat da.
0: Og så må vi si mange takk til Radio. Jo, dessverre forlatt studio, men det var super kjekt. Når du lette deg tilbake, det var super overnight.
1: Det var det. Han spiller jo show her på huset klokka 10 i dag, så det er jo helt fair med en liten breather før det.
0: Hver, firkant.
1: Firkant som faen.
0: Det vil ingen være.
1: Nei,
0: det
1: er det verste som er det.
0: Men vi har mye musikk vi skal gå gjennom, vi skal til. Vi skal gjennom Buster Rhymes og Lady Gaga. Diligence 2-albumet. Og det er faktisk det noe av det jeg har bumpet siste, kommet ut forrige veke, kanskje. Så stilig. Buster Rhymes har angivelig 300 J. Dilla beat.
1: På lager. Det er tydelig
0: det. Som er helt utrolig. Han har gitt ut albumet nå, som er... Där du hör att han är 300 och kan välja ut mycket bra. Vi spelar This Woman med... Från första uppe, jag kan skriva på det här, den är D'Angelo.
1: Jag tror det är
0: för hela tiden. Det är bra. Det är bra.

0: Ja, vad fan.
1: Jag har uansett att det var greit med grej.
2: Vi är alltså Vilhelmina och det står på det kan Julien.
3: Julien kan begrunna det att vi har sett mig överraskad av Lottag och fick höra något vi inte har hört för. Så det rätt gjorde att vi måste bara låta detta vinna för vi blev så positivt överraskad. Så du vinner August med
1: Fredrik. Get in the bitch.
3: Ja, det teller jo her da. Nei, vi teller ikke.
1: Nei, vi teller ikke.
3: Nå skal vi få Hours and Minutes av J2 Namespillis, Bex Blue og mange flere. Det skal du få her på Fredrik.
4: As I stare at the clock, watching Hours and Minutes just here. I'm stressed out, but still I thank God, cause it could have played down in a different way. I could have been outside, but it didn't cross, so sleeping away from minimum wage. I invested in my stock and the grind won't stop till I see my days. When I take this pain and pain in the picture, I put faith in the scripture. I'm fighting this battle, there ain't no victor. But still I'm in fight, I'm breaking the bad times, I'm reigniting.

0: kväll. De hör på garagen.
1: God kväll, god kväll. Ta och hör på garagen.
2: Yeah. Det är bra att du säger det igen.
1: Ja, jag syns det är lite kostligt att säga det igen. Bara sånt folk är på samma linje. Vi tänkte fortsätta spalten vår tekniska, vad var vi kallade det? Gadget. Duppeditte.
2: Gear.
1: Gear.
0: Ynglingsteknisk gear?
2: Ja, vi tar det jo på dansk, Tormund.
0: Det er det vi gør.
1: Ynglingsteknisk gear? Jeg har faktisk fått skryt for dansken min.
0: Ja.
1: Men av nordmenn da, ikke av dansk.
0: Prøv å snakke mer dansk.
1: Prøv å snakke mer dansk.
0: Ja,
1: yeah.
0: Var den.
1: Men er det bra?
0: Hvad din ynglingsteknisk gear, Tormund? På dansk.
1: På dansk? Nej, det klarer sig. Da må jeg ha en pils eller to til. Robotstøvsuger. Det kan kanskje være litt hot take. Men det är en sån ting som efter du prövde så går du aldrig tillbaka. Once you go robotstøvsuger, never go back. Det är livet blir ändrat rätt sätt. Varje dag kommer hem, det är så nice. Jag smiler varje gång jag går in dörren.
2: Men det är den lille som bara kör runt automatiskt.
1: Ja, en liten sån hockeypuck.
2: Ja.
1: Som bara går runt. En stor hockeypuck.
2: Men ja, jag hör ju ofta med folk eller ofta eller som jag har sån. Men jag känner en som har sån och han var sån. Den går sig en stanger in ting hela tiden, sätter sig alltid fast och jag måste alltid liksom dytta den på väg och
1: ja.
2: Hur är det med din?
1: Min jag har sån radar kan man kalla det. Det är en liten sån där hatt på den så det var ser så finner ut går ner i rummet. Så min är ganska smart.

0: 6.
1: Oj, wow.
0: Mm.
2: Ja. Faktiskt.
0: Ja, 5,5. 5,5.
1: Okej, okej.
0: 5 och så ligger han lite på kanten, heller mot 6.
1: Jag
0: kunde haft, det är någon som mopping, mina är inte mopping.
2: Men du har ju kommit med ganska många ulemper till att den borde förtjäna en 6 för
0: det. Ja, men det var ju upp. Alltså vi har begynt på fördelarna. Då vi har inte tid att snacka om alla fördelarna, rätt rätt.
1: Vad kostar sin här?
0: Det var inte så dyrt. Jag betalade 3000 för min på tillbud.
1: Det är okej, okay, ja.
0: Yeah. Det är inte så bad för att slippa stödsuga, syns jag. Det är inte helt innanför.
1: Men det är en där säger att jag inte ska köpa det, och jag vet inte varför. Eller sånt, jag vet inte. Har I andra en?
2: Nej, jag har bara vanlig.
3: Jag har väldigt lyst på en, men jag har inte en.
1: Okej. Okay. Är det pengarna som håller dig tillbaka?
3: Nej, men för att vi bara bor på 36 kvadrat.
1: Det skulle
3: jag säga. Det går så pass snabbt, så jag säger.
1: Yeah. Ja.
0: Du kan få låna min en uke, så ska du se att det blir dritbra.
4: Jag syns det står allt för många ting i rummet. Så det är inte plats för...
0: Ja, men hvis han kraschar så är det som bara ryggar lite och så fortsätter han. Så stövsingar han.
4: Funkar det egentligen med tepper?
0: Ja, på någon minne sån. När han kör upp på teppet så skruvar han upp styrken. Ja, ja, det är dritkult. Han går sån lite, han stövsingar lite när han är på parketten och så upp på teppet så klickar han helt.
4: Träningskasten går...
0: Ja, ska vi...
4: det till 6?
0: Nej, kanske igen 6. Det finns ting som är bättre. Det finns ting som är bättre. Jag sammanfattar att vi tar höra lite på musik. Beds are burning.